0: Muska.
1: Muska.
2: Best FM.
3: Čist, frišen komad na bestu.
4: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena je kao Grgo Grše.
5: Oči tvoj kosante, noći s tobom riskante, šta bi sa mnom ne znam.
3: Tole je frišen duo na bestu.

0: Festo ti predstavljamo čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita.

0: Zaslužuje sam trile i ti poslušaš Čist, frišan komad na bestu. Moja lelo, gde god si, moja si. Tole so Trile in Trio Mandili. S komadom Moja lelo.
1: Poslušaš najboljši radio u Sloveniji, Best FM.

0: Messi, Messi, neće ništa teškoći.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji.
2: Muska, ki te popelje u najlepše spomine.

0: dole, daj bre neki hit, da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju, jel može?
1: Može. Bredno radi.

0: si lovci, fes mu oču, hajde kreni.
1: Stara, ampak zlata muska.
0: Sitno, sitno.
2: To je tvoja best nostalgična muska.
3: Saj, saj, saj, kaj iz novoga
4: Prišla muska, party muska, narodna muska.
2: Mi smo Best FM.

0: Festo si predstavljamo čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Teja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

0: je tvoja best narodna muzika,
1: party muzika,
2: krizna muzika.
0: Mi smo Best FM.

0: glasna. Kaže stani, stani,
1: meni treba pažnja.
0: Novi BMW ili iz klasa, boja stegne kad dodam gasa. 1,60 m, a bulja strašna. Kaže stani, stani.

0: Hit je po tvoje. Vsako popovdne od 6 do 8.
1: Na Best FM.
2: Opet sam sinoć sanjao tebe, majko.